کیا کسی دیش کی سب سے اثردار جوابی کاروائی میسائل نہیں ایک بچے کا جوتا ہو سکتی ہے؟ کیا کالے جھنڈوں کے سمندر میں رکھا ایک چھوٹا سا تابوت امریکہ کی سب سے بڑی آتش بازی سے زیادہ دیر تک دنیا کے دل میں رہ سکتا ہے؟ 4 جولائی کو امریکہ اپنی آزادی کے 250 سال منا رہا تھا اور اسی دن ایران دنیا کے سامنے ایک ایسا سوال رکھ رہا تھا جس کا جواب کسی فائٹر جیٹ کے پاس نہیں۔ کیا آیات اللہ علی خمینی کی انتم یاترا صرف ایک فیونرل ہے یا پھر یدھ کے بعد ایران کی سب سے بڑی راجنیتک پٹک تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، میسائلوں کی جنگ میں زخمی ایران کیا اب دنیا کی آنکھوں اور دلوں کی جنگ جیتنے نکلا ہے؟ نمسکار، میں ہوں دیبانگ، آپ دیکھ رہے ہیں دیبانگ آفیشیل۔ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ تہران سے جو تصویریں آ رہی ہیں ان میں صرف روتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان میں کالے جھنڈے ہیں، لال جھنڈے ہیں، سینہ پیٹتے لوگ ہیں، ہزاروں ہاتھوں میں خمینی کی تصویر ہے، ایران کا ترنگا ہے، حزب اللہ کے جھنڈے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف گونجتے ہوئے نعرے ہیں۔ لیکن ان سب تصویروں کے بیچ 2 تصویریں ہیں جو کسی بھی بڑے بھاشن سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پہلی تصویر تہران ایئرپورٹ کی ہے، وہاں پہنچ رہے ودیشی مہمانوں کے سامنے ایک سمارک رکھا گیا ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کے قدم ٹھٹک گئے ہوں گے۔ مناف کے اسکول میں مارے گئے بچوں کی یاد میں چھوٹے چھوٹے جوتے، اسکول بیگ، بچوں کی تصویریں، ایک ایک بچے کے لیے ایک ایک نشانی۔ یہ صرف سامان نہیں ہے، یہ ایران کا آروپ پتر ہے۔ ایران کہہ رہا ہے دنیا کے نیتا جب ہمارے فیونرل میں آئیں تو پہلے امریکہ کے حملے میں مارے گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، پہلے ان جوتوں کے دیکھیں جو اب کسی اسکول کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے، پہلے ان بستوں کو دیکھیں جن میں کتابوں کی جگہ اب ماتم بھرا ہے، اور پھر طے کریں کہ اس یدھ میں اصلی گناہگار کون ہے۔ دوسری تصویر منچ پر رکھے تابوتوں کی ہے، خمینی کا تابوت ہے، ان کے پریوار کے لوگوں کا تابوت ہے، اور 14 مہینے کی ان کی پوتی کا چھوٹا تابوت، اس کے اوپر اس کی تصویر، ایک بچی جو بیان نہیں دے سکتی، کوئی بھاشن نہیں دے سکتی، کوئی نعرہ نہیں لگا سکتی، لیکن اس کی یہ خاموش تصویر پوری دنیا سے ایک سوال پوچھ رہی، اور سوال ہے کیا کسی دیش کے ساتھ لڑائی کا مطلب اس کے بچوں کی جان لینا بھی ہے؟ یدھ کے سمے ہر سرکار اپنے اپنے آنکڑے گناتی ہے، کتنے ٹھکانے نشٹ کیے، اتنے ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، کتنی میسائلیں داغی گئیں، کتنے ڈرون گرائے گئے، لیکن ایک بچے کا جوتا آنکڑا نہیں، 14 مہینے کے بچی کا تابوت میسائلوں کی ٹریجیکٹری نہیں بتاتا۔ وہ سوال اٹھاتا ہے، ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے، ایسا سوال جو ٹی وی کی بحث میں نہیں دکھائی دیتا، یو این کی دلیلوں میں نہیں اترتا، جو سیدھے دل میں اترتا ہے۔ ایران نے ایئرپورٹ پر کوئی لمبا بھاشن نہیں رکھا، اس نے جوتے رکھے، بستے رکھے، تصویریں رکھی، اور شاید دنیا کو یہ بتایا کہ یدھ میں سب سے بڑی قیمت یہ بچے چکاتے ہیں جنہیں کھلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، کسی کی راجنیتی سمجھنے سے پہلے مارا جاتا ہے۔ ایران کو کلا کی طاقت پتا ہے، ایرانی سینما کی سب سے بڑی خوبی ہمیشہ سے یہی رہی ہے، وہ شور نہیں کرتا، وہ ایک خالی کمرہ دکھاتا ہے، ٹوٹے کھلونے دکھاتا ہے، ایک بچے کی آنکھ میں ٹھہرا ڈر دکھاتا ہے، اور درشکوں کو مجبور کر دیتا

اور کربلا تک جائے گی وہی کربلا جو اسلام کی سب سے بھاوک کہانیوں کا گواہ بنا تھا جہاں امام حسین نے شہادت دی تھی جہاں ان کے پریوار کی مہلاؤں اور بچوں کو دشمن نے ایک بوند پانی سے محروم کر دیا تھا خمینی کی یاترا اسی کربلا سے ہوتے ہوئے 9 جولائی کو مشہد میں دفن کے ساتھ پوری ہوگی یعنی ایران نے صرف اپنے نیتا کو بدا نہیں کیا اس نے شیعہ دنیا کا ایک لمبا دھارمک اور راجنیتک گلیارا کھول دیا تہران سے قوم قوم سے نجف نجف سے کربلا اور پھر مشہد یہ راستہ صرف نقشے پر نہیں ہے یہ آستھا اتہاس اور ستہ کے بیچ بنا ہوا راستہ ہے خمینی کی موت کے بعد ایران کے سامنے سب سے بڑی چنوتی تھی کہ دنیا اسے کمزور ٹوٹا ہوا اور بنا نیتا کا نہ دیکھے اس لیے جواب میں ایران نے سندیش دیا کہ تم نے ہمارے نیتا کو ضرور مارا ہے لیکن ہمارے ویوستھا نہیں ہم پر حملہ ہوا ہے لیکن ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی ہمارے بچوں کی موت ہوئی ہے ہماری یادداشت نہیں مری یہی وجہ ہے کہ یہ فیونرل صرف شردھانجلی نہیں ہے یہ طاقت کا پردرشن ہے یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی سندیش ہے یہ دشمنوں کے لیے بھی اور یہ ان دیشوں کے لیے بھی جو ابھی طے کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کھڑے دکھنا چاہیے یا اس سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے جو تصویریں ایران سے آ رہی ہیں وہ شاید خمینی کے بعد کے ایران کا جنمت سنگرہ ہے ایک ایسا فریم ہے جسے دنیا برسوں تک یاد رکھے گی اس فریم میں ایک شہید نیتا ہے ایک گھائل پریوار ہے حملے میں مارے گئے 120 بچے ہیں اور ایک باہری دشمن ہے حالانکہ خمینی کی اس انتم یاترا میں ان کے بیٹے اور ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مشتبہ خمینی شامل نہیں ہوئے کیونکہ ڈر ہے کہ اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا ہے لیکن اب اس فریم میں دنیا کے نیتاؤں کو دیکھیے چین نے اپنی سنسد کے ورشٹھ اپادھیاکش ہے وئی کو بھیجا روس کی طرف سے ولادیمیر پوتن کے پرتنیدھی اور روس کے پورو راشٹرپتی دیمتری میدویدیو پہنچے پاکستان کی طرف سے پردھان منتری شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر ودیش منتری اشاق ڈار پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور تمام منتری پہنچے سعودی عرب قطر اور عمان جیسے کھاڑی کے دیشوں نے اپنے پرتنیدھی بھیجے لیکن اس بیچ خبر ہے کہ 25 جون کو امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے کئی دیشوں کے دوتاواسوں اور نیتاؤں سے بات کر کے انہیں ہدایت دی کہ وہ خمینی کے انتم سنسکار میں شامل نہ ہو اس کے لیے دھمکیوں کا سہارا لیا گیا لیکن امریکہ کے دباؤ میں صرف 13 دیش آئے جن میں کھاڑی کے کچھ دیش پوروی یورپ کے دیش اور کچھ افریقہ اور پوروی ایشیا کے دیش ہیں خبریں ہیں کہ امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود 100 سے زیادہ دیشوں کے پرتنیدھی خمینی کی انتم یاترا میں پہنچ رہے ہیں لیکن جو بڑے نام تہران پہنچے وہ صرف شوق جتانے نہیں آئے ہر نام اپنے ساتھ ایک سندیش لے کر آیا چین کا سندیش تھا ایران کو اکیلا مت سمجھو روس کا سندیش تھا امریکہ دباؤ سے ہمارے رشتے خراب نہیں کر سکتا کھاڑی دیشوں کا سندیش تھا مت بھید اپنی جگہ لیکن ایران کو پوری طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کا سندیش تھا ہم ہر میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں واشنگٹن کی میز پر تہران کی میز پر بھی بیجنگ کی میز پر بھی ان سب کے بیچ بھارت نے بھی اپنے پرتنیدھی بھیجے کنہیں بھیجا جا سکتا تھا ان سوالوں کا جواب دوں اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایران اور بھارت کے رشتے کتنے پرانے ہیں بھارت اور ایران کے رشتے 5000 سال سے زیادہ پرانے ہیں مائیگریشن تھیوریز بتاتی ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ایران اور انڈو ایرینز لگ بھگ 7